ai să ții pe Gudini Radio City. Vai să ții pe Gudini. Hituve, dus câțivă ne.